0: موضوع لچک پذیری، اخترا، باہمی تعاون اور پائیداری کو فروغ دینا ہے، جس کی وزیراعظم نریندر مودی کے عوام پر مرکوز ویژن کی عکاسی ہوتی ہے، جسے 2025 کی ریو سمٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ چین نے تصدیق کی ہے کہ اس کے وزیر خارجہ وانگ ای اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ دلی سے رشو جیسوال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امتحانات کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے آج سے یو جی سی نیٹ 2026 کا امتحان شروع کرائے گی۔ قومی سطح کی اہلیت کا ٹیسٹ ہر روز دو شفٹس میں اس ماہ کی 30 تاریخ تک کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ سی بی ٹی موڈ میں کرایا جائے گا۔ یو جی سی نیٹ امتحان ان امیدواروں کے لیے کرایا جائے گا جو جونیئر ریسرچ فیلوشپ، اسسٹنٹ پروفیسر کی پوزیشن اور پی ایچ ڈی کورسز کے داخلے کے لیے کوالیفائی کرنے کی خواہش مند ہیں۔ این ٹی اے نے سبھی امیدواروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کریں اور امتحان کی سبھی تفصیلات کے پورے دھیان سے تصدیق کریں۔ اس نے کہا ہے کہ امیدواروں کو امتحان سے پہلے اپنے امتحان کی تاریخ، شفٹ، وقت اور امتحان کے مرکز کے بارے میں معلومات حاصل کر لینی چاہیے۔ مزید یہ کہ پی ڈبلیو ڈی یا پی ڈبلیو بی ڈی امیدواروں کو بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مقررہ امتحانات کے مراکز کا پہلے سے دورہ کریں تاکہ مقام اور دستیاب سہولیات سے واقفیت حاصل کی جا سکے۔ امتحان کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو کے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ امتحان سے پہلے ٹیلی گرام پر نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کا سوال نامہ افشا ہوا تھا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں این ٹی اے نے کہا ہے کہ نیٹ کا امتحان جامع سیکیورٹی اور نگرانی کے تحت کامیابی کے ساتھ منعقد کرایا گیا۔ اس نے مزید کہا کہ طلبہ کے لیے اس طرح کی غلط معلومات جان بوجھ کر پھیلانا ایک سنگین جرم ہے۔ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت سے متعلق معاملات کے تصدیق نامے اور دوبارہ جانچ کے نتائج جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ بورڈ نے ایک بیان میں کہا کہ ان نتائج کا اعلان مرحلے وار کیا جا رہا ہے، جن میں سے 87% سے زیادہ درخواستوں کے نتائج کا اعلان کل کر دیا گیا۔ بقیہ درخواستوں کے نتائج دیگر مرحلوں میں ظاہر کر دیے جائیں گے اور امید ہے کہ یہ عمل جلد ہی مکمل ہو جائے گا۔ درخواست کس مرحلے میں ہے اس کی معلومات results.digilocker.gov.in پر کی جا سکتی ہے۔ سی بی ایس ای نے طلبہ کو یقین دلایا ہے کہ ہر ایک درخواست ایک بڑے، شفاف اور قریبی نظر رکھنے والے نظام سے گزاری گئی ہے۔ طلبہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ افواہوں یا غیر تصدیق شدہ سوشل میڈیا پوسٹ پر دھیان نہ دیں اور وہ صحیح معلومات کے لیے سی بی ایس ای کے سرکاری بیانات پر ہی بھروسہ کریں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 2026 کے پدم انعامات سول ایوارڈز کی کل دوسری تقریب میں عطا کریں گی۔ اس موقع پر ہم اپنی سیریز آکاشوانی پر لوگوں کے پدم کے حصے کے طور پر آپ کے لیے 15 خصوصی پروگرام نشر کر رہے ہیں۔
2: ہاں، لکھ کے گیا ایسے کرتے لیکھک کا ایک درجہ مل گیا۔
3: سونا گاڈی کی پہاڑی، پہاڑی کو دیکھا تو اس پہاڑی پر ایک بھی پیڑ نہیں تھا، وہ ورکش بھین پہاڑی ہو گئی تھی، جھاڑیاں کچھ بچی تھی، اور وہاں پر 8000 سے زیادہ ہم نے جل سمرچنائیں بنائی۔
4: سماج چیتنا کے لیے ہم سوچا، سماج جاگرن کے لیے، آدمی کے لیے ہم سوچا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔
5: میرے من مایا کی ہم ان کو آتم نربھر کرنا ہے تو ان کو ساکشرتا بنانا ہے، ان کو شکشا دینا ہے۔
1: آپ اس گفتگو کا آج اور کل 100.1 آکاشوانی گولڈ پر صبح 9:10 سے سن سکتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن آفیشیل یوٹیوب پر بھی سن سکتے ہیں۔ 19th ممبئی بین الاقوامی فلم فیسٹیول مف 2026 کل شام ایک شاندار تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ ممبئی میں اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہاراشٹر کے گورنر جشنو دیو ورما نے غیر افسانوی سینما کے لیے دنیا میں ممبئی بین الاقوامی فلم فیسٹیول کو ایک سب سے پروقار فیسٹیول قرار دیا۔ پولینڈ کی دستاویزی فلم سلور کو بین الاقوامی مقابلہ جاتی زمرے میں بہترین دستاویزی فلم کے لیے پروقار گولڈن کونچ اعزاز سے نوازا گیا۔ ایک رپورٹ۔
6: مہاراشٹر کے گورنر جشنو دیو ورما، اطلاعات و نشریات کی وزارت میں ایڈیشنل سیکرٹری جناب پربھات اور دیگر شخصیات نے مختلف زمروں میں بہترین فلموں کو 18 اعزازات عطا کیے۔ بین الاقوامی مقابلہ جاتی زمروں میں بہترین اینیمیشن فلم کے لیے مایا سونگ کو سلور کونچ کے اعزاز سے نوازا گیا، جبکہ انڈر دا سنو کو بہترین مختصر افسانوی فلم کے لیے سلور کونچ اعزاز سے نوازا گیا۔ قومی مقابلہ جاتی زمر میں بہترین اینیمیشن فلم کے لیے سلور کونچ کا اعزاز آرم اسٹرانگ فرام امنگلم کوویل اسٹریٹ کو دیا گیا, جبکہ دا لاسٹ شیلٹر نے وکست بھارت وندے ماترم کے 150 سال بھارت ایٹ دا ریٹ 2026 سے متعلق بہترین شارٹ فلم کے لیے ایوارڈ حاصل کیا. ممبئی سے انکتا آپٹے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
1: امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت میں خاطرخواہ پیش رفت ہوئی ہے, جبکہ سوئٹزرلینڈ میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور علاقائی سلامتی کے معاملات سے نمٹنے کے لیے بھی سینئر وفود کی بات چیت ہوئی. جے ڈی وانس نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ مذاکرات کاروں کے درمیان بات چیت میں مزید پیش رفت کا امکان ہے. امریکہ اور ایران کے وفود کے درمیان سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام برجن اسٹاک پر بند کمرے میں بات چیت شروع کی گئی. میٹنگ سے پہلے نامہ‌نگاروں سے بات کرتے ہوئے جے ڈی وانس نے کہا کہ مذاکرات کے سبب پہلے ہی حوصلہ کن نتائج برآمد ہوئے ہیں. مذاکرات کے دوران اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوششوں سمیت علاقائی سیکیورٹی کے معاملات کے ذریعے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر خصوصی توجہ دی گئی. مردوں کی ہاکی میں بھارت نے کل ایف آئی ایچ پرو لیگ روٹرڈم مرحلے کے اپنے آخری میچ میں نیدرلینڈز کو 3-2 سے ہرا دیا. بھارت کی طرف سے جگراج سنگھ, ابھیشیک اور راجندر سنگھ نے گول کیے. کپتان ہاردک سنگھ کو ان کی بہترین قیادت اور شاندار کارکردگی کے لیے میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. یہ تھی خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان.
0: شکریہ اسلم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے بھارتی بحریہ میں 3 جنگی جہازوں کو شامل کیے جانے کی خبر کو اولت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے, وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں تیار کردہ 3 نئے جنگی جہاز کو بھارتی بحریہ میں شامل کیے. وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی, سلامتی اور خوشحالی سب سمندر سے جڑے ہوئے ہیں. روزنامہ انقلاب نے عالمی یوم یوگ سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے, عالمی یوگا ڈے پر صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم سمیت دیگر پارٹیوں کے لیڈروں نے یوگا میں حصہ لیا. اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ صحت مند رہنے کے لیے یوگا ضروری, یوگ نے انسانیت کو صحت مند, متوازن اور بامقصد زندگی کا راستہ دکھایا ہے.
1: اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مستحکم بحری صلاحیتیں کسی ملک کے اقتصادی اور دفاعی طور پر مؤثر ہونے میں ایک فیصلہ کن عنصر کا کردار ادا کرتی ہیں اور بھارت اس کے لیے تیاری کر رہا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مدھیہ پردیش کے کونو نیشنل پارک کا دورہ کیا. انہوں نے پروجیکٹ چیتا کی پیش رفت کا جائزہ لیا. بھارت آج نئی دلی میں برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا. امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی 2026 کے UGC NET امتحانات کا آغاز آج سے کرائے گی. اور امریکی صدر جے ڈی وانس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت جاری ہے. وفود نے سوئٹزرلینڈ میں میٹنگ کی ہے. اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا.
7: میڈیم ویو 314.47 میٹر ارتھات 954 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں. پراتہ کے 8:45 ہوئے ہیں. پرستوت ہے سدا بہار گیتوں کا کاریکرم گولڈن ہٹس. کاریکرم گولڈن ہٹس سننے والے ہمارے سبھی شوتاؤں کو آپ کے ساتھ ہی روی کانت ورما کا پیار بھرا نمسکار.

0: مانسون کے مشرقی اتر پردیش میں مہینے کے آخر تک پہنچنے کی آمد ہے۔ دوسری طرف ریاست میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور گرمی کی لہر کی صورتحال کے پیش نظر ریاستی حکومت نے بنیادی تعلیمی کونسل سے منسلک اسکولوں اور تسلیم شدہ اسکولوں میں گرمیوں کی تعطیلات 24 جون تک بڑھا دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। समय दिन के 1:15 हो रहे हैं। अब बहनें सुनेंगी कार्यक्रम परिवार जगत।

قسم کی ٹرین خدمات کو فائدہ پہنچے گا. اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ بھارتی ریلوے کے اس جاری مشن کو بھی تقویت دے گا جس کا مقصد زیادہ مصروف اور کلیدی اہمیت کے حامل ریلوے راستے پر کوچ نظام کی کوریج کی توسیع کرنا ہے. یہ آکاش وانی ہے. انگلینڈ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے اپنے عہدے سے اور لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر بھی استعفی دے دیا ہے. اس طرح خود اپنی ہی پارٹی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے دوران ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ان کی مدت کار کا اختتام ہو گیا. اپنے استعفے کے متعلق بیان دیتے ہوئے جناب اسٹارمر نے 2 سال قبل ڈاؤننگ اسٹریٹ پر اپنی آمد کو اپنی زندگی کا فخر سے بھرپور ایک لمحہ قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے سیاست میں لاکھوں افراد کی زندگی کو تبدیل کرنے کے مقصد سے قدم رکھا تھا. ادھر سینئر سیاستدان اینڈی برنہم نے کیئر اسٹارمر کی جگہ لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر منتخب ہونے کی اپنی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اگلے عہدیدار کے تعین کے لیے دوڑ اگلے ماہ شروع ہوگی. لیبر پارٹی کی قومی ایگزیکٹو کمیٹی نے 9 جولائی سے نامزدگیاں قبول کرنا شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. دوحہ میں بھارتی سفارت خانے نے کل ریس لیفن صنعتی شہر میں پیش آئے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. حکام کے مطابق اس واقعے میں کئی لوگ زخمی ہو گئے اور کچھ افراد لاپتہ ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سفارت خانے نے کہا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں قطر کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے. کسی بھی طرح کی مدد اور پوچھ تاچھ کے لیے سفارت خانے سے ہیلپ لائن نمبر +97455657502 یا +97455538463 اور ای میل cons.doha@meae.gov.in پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ آج نئی دلی میں شروع ہوئی. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں. اس میں برکس کے 11 ممبر ملکوں کے سیکیورٹی سربراہان شرکت کر رہے ہیں. ان میں بھارت، برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں. میٹنگ کے دوران ہونے والی بات چیت میں قومی سیکیورٹی چیلنجوں کی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی نوعیت کے علاوہ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے تعلق سے نئی ٹیکنالوجیوں کے رول پر بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے. اس میٹنگ کے موقع پر قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے آج ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سیکرٹری غدیر نظامی پور سے ملاقات کی. طرفین نے مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور برکس پلیٹ فارم کے تحت تعاون اور بھارت ایران دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا. نشانے بازی میں ISSF جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت نے مزید 4 تمغے جیت کر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے اور وہ تمغے کے لحاظ سے سر فہرست ہے. 9 عمر نشانے باز پریتم کیندرے نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل رائفل جونیئر مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا. اس طرح انہوں نے چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے 5واں سونے کا تمغہ جیتا. خواتین کے 25 میٹر پسٹل ٹیم مقابلے میں انجلی مہندر بھاگوت، پریشا گپتا اور نتھلا آئی وی ڈارلنگ پروین کرسٹوفر پر مشتمل ٹیم نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا. بھارت نے مردوں کے 25 میٹر پسٹل جونیئر ٹیم مقابلے میں بھی کانسے کا تمغہ حاصل کیا. ابھینو چودھری، راج چندر اور جتن پر مشتمل ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسے کا تمغہ جیتا. اس سے پہلے انوی راٹھور نے خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل جونیئر مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا. اس طرح بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد اب 12 ہو گئی ہے. اس میں سونے کے 5، چاندی کا 1 اور کانسے کے 6 تمغے شامل ہیں. فیفا عالمی کپ 2026 میں آج رات گروپ جے کے ایک میچ میں ارجنٹینا اور آسٹریا آمنے سامنے ہوں گے. یہ میچ بھارتی معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا. میچ امریکہ کے ارلنگٹن میں ہوگا. رات دیر گئے 2:30 بجے فلاڈیلفیا میں فرانس کا مقابلہ عراق سے ہوگا. اس سے قبل آج صبح مصر نے نیوزی لینڈ کو 1-3 سے ہرا کر پہلی مرتبہ عالمی کپ کا کوئی میچ جیتا اور اس طرح اسے گروپ جی میں پہلا مقام حاصل ہو گیا. آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. اتر پردیش میں لکھنؤ کوچنگ سینٹر میں لگی آگ کے ایک بڑے حادثے میں 15 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے اور ہمارا ملک ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے. شیو سینا یو بی ٹی کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ نے ایک ناتھ شنڈے کی قیادت والی شیو سینا میں شمولیت اختیار کی ہے. بھارتی ریلوے نے مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر طویل راستے پر آٹومیٹک ریل گاڑی تحفظاتی نظام کوچ شروع کیے جانے کی منظور